Masi he chon CKLB hua o hinto tene ku hiente he chon ala yeta tiri ata Canada be tene ko ga ko ti wi a ko ha he ti tene rakhe sa che ku hiente a khatsara ku te ko hitu sna yuna ke he ko na sunta ku ti lesson la chudi ku shan se te